0: غلط طور طریقوں کے امتحانات کے 2026 کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو پارلیمنٹ میں جمعرات کو منظوری دے دی گئی تھی۔ اس قانون کا مقصد سخت تر سزائیں مقرر کر کے اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کر کے غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ اس بل میں امتحان کے نظام میں قانونی فریم ورک کے ذریعے شفاف اور صحیح طور طریقوں اور دیانتداری کی بات کہی گئی ہے تاکہ بچوں کے مستقبل کا تحفظ کیا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج آندھرا پردیش میں وجے نگرم ضلع کے بھوگاپورم علاقے میں الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی اپنے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے، ان کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں پر تقریباً 18,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج کرناٹک کے شہر میسور میں نوجوانوں کے سوامی ویویکانند ثقافتی مرکز ویویکانند اسمارک کا افتتاح کریں گے۔ یہ مقام بھارت کے سب سے عظیم روحانی رہنماؤں میں شامل سوامی ویویکانند کے تاریخی دورے کی یادگار ہے جو انہوں نے 1982 میں کیا تھا جو انہوں نے 1892 میں کیا تھا۔ اس دورے میں وہ میسور کے دیوان سر کے شیشادری ایئر سے ملے تھے اور انہیں مہاراجا سری چماراجندرا وڈیار کے ہاتھوں مالی مدد حاصل ہوئی تھی۔ یہ مالی مدد شکاگو میں مذہبوں کی پارلیمنٹ میں شرکت کے مقصد سے امریکہ جانے کے لیے دی گئی تھی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ویویک اسمارک کا افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں آج میسور میں کیا جائے گا۔ یہ یادگاری مقام سوامی ویویکانند کی تعلیمات اور فلسفے کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ 75,300 مربع فٹ کے رقبے پر 4D تجربہ گاہ، نمائش ہال، ایمفی تھیٹر، کلاس رومز، کانفرنس ہالز، لائبریری، ریڈنگ روم اور ایک میڈیٹیشن اور یوگا ہال قائم کیا گیا ہے۔ بنگلورو سے سدھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: مرکزی کابینہ نے توسیع شدہ کھیلو انڈیا اسکیم اور قومی اسپورٹس فیڈریشن اے این ایس ایف ایس کی امداد میں اضافے کو منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق 2026-27 سے 2030-31 تک اس کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے نوجوانوں کی ترقی اور ملک کی تعمیر میں اسپورٹس کی طاقت کو منوانے کے تئیں حکومت کے عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سبھی نوجوانوں کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کے لیے واضح راہ ہموار کرنے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ جناب ویشنو نے یہ بھی کہا کہ اس اسکیم سے پورے ملک میں سماج کی بالکل نچلی سطح سے ٹارگیٹ پوڈیم اولمپک اسکیم کی سطح تک ہر تربیتی مرکز قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ مغربی بنگال میں آج سے مردم شماری کا عمل شروع ہو رہا ہے جو دو مرحلوں میں ڈیجیٹل طور پر کیا جائے گا۔ اس مشق کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی نقطۂ نظر کے ذریعے اپڈیٹ شدہ آبادیاتی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، جس میں ریاست بھر میں جامع کوریج کو یقینی بنانے کے لیے دو مرحلے کے عمل کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پہلے مرحلے میں مغربی بنگال کے باشندے مردم شماری کے سرکاری پورٹل کے ذریعے اپنی تفصیلات جمع کر کے آج سے 15 اگست تک خود کی گنتی کے عمل کو آن لائن طور پر مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مرحلہ 16 اگست سے 14 ستمبر تک چلے گا۔ اس دوران مردم شماری کرنے والے کار گھروں کی فہرست اور ابتدائی گنتی کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ آخری مرحلہ اگلے سال فروری میں ہوگا، جب مردم شماری کرنے والے اہلکار ہر گھر کے فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کریں گے، جس میں نام، عمر، ذات اور مذہب کی بنیاد پر آبادی کا حقیقی طور پر اندراج ہوگا۔ کولکاتا سے سندیپون داس گپتا اور شیام لال گوسوامی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی انتظامیہ کو شرمناک طریقے سے مسترد کرنے کے مترادف ہیں۔ دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندیپ جسوال نے کہا کہ پاکستانی انتظامیہ کشمیر کے اپنے زیر قبضہ علاقے میں پرامن شہریوں کے خلاف بے رحمانہ طاقت کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا نتیجہ 40 سے زیادہ شہریوں کی المناک موت اور بہت سو کے زخمی ہو جانے کی شکل میں برآمد ہوا ہے۔ روسی فوج میں بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ روسی فوج میں مخفیہ بھارتی شہریوں کی رہائی کے لیے بھارت روس سے بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے ابھی تک 139 بھارتی شہری رہا کر جا چکے ہیں۔ بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی رابطے کی بحالی ہوگی۔ تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا، جو 2020 سے کرونا

آداب سامعین حضرات، آکاشوانی کے اردو پروگرام انجمن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ہم حاضر ہیں آج کی نشریات کے ساتھ. انجمن کا آغاز کرتے ہیں آج کی اس پیاری سی غزل کے ساتھ. سامعین حضرات، آواز ہے لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی.

سامعین، دوبارہ سنجبن میں آپ کا استقبال ہے. کہتے ہیں دوستوں کہ اس زمین پر رب نے ایک ایسی عظیم ہستی کو پیدا کیا جس کی محبت کو اپنی محبت سے جوڑا اور بار بار بتایا کہ ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا صاف اشارہ ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی محبت کے برابر کوئی محبت نہیں اور نہ ہی ہم ماں کی محبت کا قرض چکا پاتے ہیں. دراصل ماں جو کہ اپنی اولاد کو دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا کر پالتی اور بڑا کرتی ہے، اس کے دودھ سے ایک نومولود بچہ اپنی طاقت پاتا ہے اور بڑھتا ہے. سامعین، ماں اور بچوں کی صحت کے لیے ماں کے دودھ کی اہمیت کو جب دنیا نے سمجھا تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی ہفتہ برائے رضاعت یعنی ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کا آغاز کیا گیا، جو کہ ہر سال 1 اگست سے 7 اگست تک منایا جاتا ہے. سامعین، ہماری گفتگو کو ہم رفتار دیں گے، فی الحال آئیے غزل سے انجمن کو معطر کرتے ہیں.

سامعین آپ کو بتائیں کہ بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد پہلے گھنٹے کے اندر ماں کا پہلا گاڑا دودھ دینا چاہیے جو کہ کلسٹروم کہلاتا ہے اور یہ قدرتی ویکسین کا کام کرتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد بھی بچوں کو جب گھر کا نرم اور غذا سے بھرپور کھانے دیے جاتے ہیں اس وقت بھی اس کے ساتھ ماں کا دودھ 2 سال تک بچوں کو دینا ان کی ذہنی نشو نما کو بڑھاتی ہے۔ اس سے آگے چل کر بچوں میں موٹاپے، شوگر، ڈائریا، نمونیا جیسی بیماریوں سے وہ حفاظت کرتی ہے۔ آپ کو بتائیں سامعین حضرات کہ ماؤں کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا ان کی اپنی صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند اور اہم ہے۔ یہ جچگی کے بعد ماں کے رحم کو واپس اپنی جگہ لانے میں اور خون کے اخراج کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ سامعین دودھ پلانے والی ماؤں میں بریسٹ کینسر اور ٹائپ 2 یعنی اوویرین کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حمل کے دوران بڑھنے والی اضافی وزن کو تیزی سے کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین حضرات ہماری آج کے انجمن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل، آئیے سماعت کرتے ہیں۔

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ شرف الہدا سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ملک گیر انسداد نشہ مہم کا آغاز کریں گے۔ مہم کے تحت پورے ملک میں 10,000 مقامات پر نشہ سے پاک بیداری کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریاست کے سبھی ضلعوں میں مہم کے تحت نوجوانوں کو انسداد نشہ کے سلسلے میں بیدار کیا جائے گا اور وکست بھارت کی تعمیر میں اپنی حصہ داری کو یقینی بنانے کے لیے ترغیب

دی جائے گی۔ یوتھ روزگار اور ہنر فروغ محکمہ کے مطابق اس پروگرام میں متعلقہ ضلعوں کے انچارج وزیر بھی شریک ہوں گے۔ تیل کمپنیوں نے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 192 روپے کی کمی کی ہے۔ گھٹی ہوئی قیمت آج سے نافذ ہو گئی ہے۔ انڈین آئل کی ویب سائٹ پر جاری ریٹ لسٹ کے مطابق کمرشل سلنڈر کی قیمت پٹنہ میں 3,227 روپے سے کم ہو کر 3,018 روپے ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے اساتذہ ٹرانسفر ضابطہ نامہ 2026 میں ترمیم کیا ہے۔ محکمہ تعلیمات کے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق سرسوتی ودیا نکیتن ماڈل اسکولوں میں معمور ٹیچرز کو اب موجودہ ٹرانسفر کے عمل سے الگ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے لیے 21 جولائی کو جاری نوٹیفیکیشن میں درج پروویژنز میں نرمی لائی گئی ہے۔ محکمہ تعلیمات نے واضح کیا ہے کہ سابقہ نوٹیفیکیشن کی سبھی شرائط اسی طرح لاگو رہیں۔ وزیر اعلیٰ طلبہ حوصلہ افزائی منصوبہ کے تحت اقلیتی طالبات کے لیے ای کلیان پورٹل پر آن لائن درخواست کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ منصوبے کے تحت مولوی اول ڈویژن سے پاس طالبات کو 15,000 روپے اور فوقانیہ فرسٹ ڈویژن سے پاس طالبات کو 10,000 روپے کی حوصلہ افزا رقم سیدھے ان کے بینک کھاتے میں منتقل کی جائے گی۔ ریاست میں مانسون کے دوران اب تک معمول سے 43% کم بارش ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں چھٹ پٹ بارش ہوئی۔ اس دوران کشن گنج ضلع کے طیب پور میں سب سے زیادہ 74.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس بیچ محکمہ موسمیات نے اپنی پیشگوئی میں بتایا کہ آج ریاست کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ وہیں شمال مشرقی، شمال مغربی، جنوب مشرقی اور جنوب مغربی خطوں میں کچھ مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بادل کی گرج اور بجلی گرنے کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اورنگ آباد نے ریاست میں میڈیکل ٹیلی کنسلٹیشن خدمات میں ایک مرتبہ پھر اول مقام حاصل کیا ہے۔ محکمہ صحت کی جولائی ماہ کی رینکنگ میں ضلع میں 48,438 ٹیلی کنسلٹیشن درج کیے گئے۔ اس سے قبل جون ماہ میں بھی ضلع 44,042 ٹیلی کنسلٹیشن کے ساتھ اول مقام پر رہا تھا۔ آج عدم تعاون تحریک کا دن ہے۔ سال 1920 میں آج ہی کے دن مہاتما گاندھی نے انگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون تحریک کی اپیل کی تھی۔ اس تحریک نے بھارت کی جنگ آزادی کو عوام الناس کی تحریک کی شکل دی تھی۔ اس موقع پر متعدد جگہوں پر مہاتما گاندھی اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج سے عالمی رضاعت ہفتہ شروع ہو گیا ہے۔ فی سال 1 سے 7 اگست تک یہ ہفتہ منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کے لیے رضاعت کی اہمیت کے تئیں بیدار بڑھانا اور ماؤں کو رضاعت کے لیے ترغیب دینا ہے۔ اس موقع پر پوری ریاست میں صحت اداروں میں بیداری پروگرام اور ایڈوائزری کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ریاست میں بلدیاتوں میں کام کرنے والے صفائی عملے اور ڈرائیوروں کی ہڑتال کے سبب صفائی ستھرائی کا کام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہڑتال کے سبب گلی محلوں میں گندگی کا انبار نظر آنے لگا ہے۔ اس سے متعدد بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غورطلب ہے کہ صفائی عملے اپنی نوکری مستقل کرنے سمیت دیگر مطالبات کی حمایت میں پچھلے 3 دنوں سے ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔

0: بلکہ سامعین کو محظوظ کرنا، ادب کی ترویج کرنا اور زبان کی چاشنی کو عام کرنا بھی ہے۔ مشاعرہ اردو تہذیب و ثقافت کا دل ہے جو زبان و ادب اور سماجی تعلقات کو جوڑے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیے سامعین سنتے ہیں مشاعرہ، جس کی نظامت کر رہے ہیں جناب عاقب صابر۔
1: سامعین آداب، آکاش وانی کے اس مشاعرے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج ہماری محفل میں جو شعرا حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کا تعارف اس طرح ہے۔
2: پولیس کارروائی کے مدے پر ہنگامہ کیا، اس کارن سدن کی کارواہی شروع ہونے کے کچھ منٹ بعد ہی دوپہر 12 بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی۔ لوک سبھا کی کارواہی ایک بار کے استھگن کے بعد دوپہر 12 بجے آرمبھ ہوئی تو وپکشی سدسیوں نے پھر نعرے بازی شروع کر دی۔ اس ہنگامے کے بیچ پردھان منتری کاریالے میں راجیہ منتری جیتیندر سنگھ نے سدن میں لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 پیش کیا، لیکن سدن میں ہنگامہ جاری رہنے پر ادھیکش نے دوپہر 12:08 پر سدن کی بیٹھک 2 بجے تک کے لیے استھگت کر دی۔ لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن ادھینیم 2024 میں سنشودھن سے سمبندھت اس ودھیک میں پریکشاؤں میں پرشن پتر لیک کرنے یا انوچت سادھنوں کا استعمال کرنے والے ویکتیوں کو کم سے کم 5 سال اور ادھکتم 10 سال تک کے کاراواس اور 50 لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزا کا پراودھان ہے۔ سدن کی بیٹھک 2 بجے شروع ہونے پر بھی سدن میں ہنگامہ جاری رہا اور کارواہی شام 5 بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی۔ شام 5 بجے بیٹھک پنہ شروع ہونے پر سنسدیہ کاریہ منتری کیرن ریجیجو نے کہا کہ سارے سدسیہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، لیکن کانگریس اور اس کے کچھ ساتھی اس مہتوپورن ودھیک پر چرچا نہیں ہونے دے رہے۔ سدن میں ہنگامہ جاری رہنے کے کارن کارواہی کچھ منٹ بعد ہی دن بھر کے لیے استھگت کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی وپکشی سدسیوں نے راشٹریہ راجدھانی میں پردرشن کرنے والے ودیارتھیوں کے خلاف پولیس کارروائی کے مدے پر ہنگامہ کیا۔ ہنگامے کے کارن راجیہ سبھا کی بیٹھک بار بار بادھت ہوئی اور 4 بار کے استھگن کے بعد شام قریب 5:15 کی کارواہی استھگت کر دی گئی۔ صبح 11 بجے بیٹھک شروع ہونے پر وپکشی سدسیوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے کو لے کر دلی میں پردرشن کرنے والے ودیارتھیوں کے خلاف پولیس کی کارروائی کو لے کر سدن میں ہنگامہ جاری رکھا اور بیٹھک دوپہر 12 بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی۔ دوپہر 12 بجے جب سدن کی کارواہی شروع ہوئی تو وپکشی سانسدوں نے پھر یہی مدعا اٹھایا اور مانگ کی کہ گرہ منتری امت شاہ اس مدعے پر سدن میں بیان دے۔ ہنگامے کے کارن سبھاپتی سی پی رادھا کرشنن نے سدن کی کارواہی دوپہر 2 بجے تک کے لیے استھگت کر دی۔ 2 بار کے استھگن کے بعد دوپہر 2 بجے بیٹھک شروع ہونے پر اپ سبھاپتی ہریونش نے راشٹر گورو اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 پر چرچا شروع کرانے کا پریاس کیا۔ سدن میں ہنگامے کو دیکھتے ہوئے اپ سبھاپتی نے بیٹھک اپراہن 3 بجے تک کے لیے استھگت کر دی۔ دوپہر 3 بجے بیٹھک شروع ہونے پر بھی سدن میں ہنگامہ جاری رہا اور وپکش کے کئی سدسیہ آسن کے سمیپ آ گئے اور سرکار کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے۔ ہنگامے کو دیکھتے ہوئے اپ سبھاپتی نے بیٹھک شام 5:15 تک اور پورے دن کے لیے استھگت کر دی۔ منگلوار کو لوک سبھا میں ستا پکش اور وپکش کے بیچ گتیرودھ سماپت ہونے کے بعد لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 پر چرچا شروع ہوئی۔ پردھان منتری کاریالے میں راجیہ منتری جیتیندر سنگھ نے پریکشاؤں کے پرشن پتر لیک کے خلاف کڑے پراودھان والے اس ودھیک کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ودھیک سرکار کی ودیارتھیوں کے کلیان کے پرتی گہری پرتیبدھتا کو درشاتا ہے۔ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए

ریاستی سرکاروں کے لیے 1,09,019 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں، جو 10 اگست کے لیے طے شدہ ماہانہ منتقلی کے علاوہ ہیں۔ ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ اس اضافی قسط کا مقصد ریاستوں کو سرمایہ اخراجات اور ترقیاتی اخراجات کے عمل میں تیزی لانے کے لیے مزید سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزارت کی جانب سے مختلف ریاستوں کے لیے جاری کیے گئے علیحدہ علیحدہ اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش کو سب سے زیادہ 19,208 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں، جبکہ بہار کو 10,845 کروڑ روپے اور مدھیہ پردیش کو 8,010 کروڑ روپے ملے ہیں۔ ادھر مغربی بنگال کو 7,866 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں، جبکہ مہاراشٹر کو 7,022 کروڑ روپے ملے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ کے لیے نشہ مکت یوا ابھیان کا آغاز کریں گے۔ منشیات کے خلاف 100 ہفتوں کی ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہونے کے موقع پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں 10,000 سے زیادہ مقامات سے ملک بھر کے نوجوان حصہ لیں گے۔ مذکورہ مہم کے تحت پورے ملک میں ہر اتوار کو ہفتے وار سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا، تاکہ بیداری کو فروغ دینے اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں عوام کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے جہاں منشیات کی لانت نہ ہو۔ ایئر مارشل تیج پال سنگھ نے آج فضائیہ کے نائب سربراہ کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قومی جنگی یادگار پر گل دائرہ نظر کیا اور ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 16 جون 1990 کو ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر فضائیہ میں شامل ہوئے ایئر مارشل تیج پال سنگھ کو 3,500 سے زیادہ گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ ہے۔ وہ کیٹ اے کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹر اور ایکسپیریمنٹل ٹیسٹ پائلٹ ہیں۔ ایئر مارشل تیج پال سنگھ بھارتی فضائیہ میں اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ آج دلی بی جے پی نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، آزاد رکن پارلیمنٹ راجیش رنجن عرف پپو یادو، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اودھیش پرساد اور دیگر متعلقہ لوگوں کے خلاف کل پارلیمنٹ کے احاطے میں مبینہ طور پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے سلسلے میں ایک شکایت درج کی ہے۔ نئی دلی کی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج کی قیادت میں بی جے پی کے وفد نے اپوزیشن لیڈران کے خلاف ایف آئی آر درج کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی تعداد 30 ہونے کے بعد بھارت آج چھٹے مقام پر پہنچ گیا۔ بھارت نے سونے کے 8، چاندی کے 15 اور کانسے کے 7 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے اپنے اپنے فائنل مقابلے میں سونے کے تمغے جیتے۔ پریتی نے خواتین کے 54 کلوگرام کے زمرے میں کینیڈا کی اسکارلٹ ڈیلگاڈو کو 5-0 سے ہرا کر خطاب جیتا۔ موجودہ عالمی چیمپئن جیسمین نے خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں شمالی آئرلینڈ کی میشیلا والش کو 5-0 سے شکست دی۔ پیرا ایتھلیٹکس میں مردوں کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں سومن رانا نے سونے کا اور شبھم جویال نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر کا افتتاح کیا اور سائنس ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبے میں پیش رفت کا سہرا بھارتی نوجوانوں کو دیا۔ وزیراعظم نے آندھرا پردیش میں 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کے لیے امداد کے طور پر 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہو گئی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے سونے کے تمغے جیتے ہیں، جبکہ مردوں کے شارٹ پٹ F57 میں پیرا ایتھلیٹ سومن رانا نے بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔